0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Йозеф Гайден, сонет «Дашнамурі Гамар», Гамар 46, мі мажор, катарумє Джон Маккейба.

0: FM inasılmak yevmek.
1: Отторіно Респігі. Прелюд є в ноктюрн. Катаруме Сергій Бабаяна.